Nera Voce je prepjev talijanske pjesme Viola Violino e Viola d'Amore, snimila 74. godine, a izvorne izvođačice bile su sestre blizanke Alice i Ellen Kessler. Pjevale su i plesale uz Freda Astera, Franka Sinatru i Harija Belafontea, osvajale talijansku televiziju i postale simbol zlatnog doba evropske zabavne glazbe. Rođene su istog dana, a gotovo 9 desetljeća kasnije, prošle godine, istog dana su i umrle. Zajedno su nastupale, zajedno su odlučile otići. Samo nemojte da vas iznenadi ako pjesmu ne prepoznate odmah. Elvirina i njihova verzija toliko se razlikuju aranžmanski da zvuče gotovo kao

0: aviona ili ja? Hajde da uradimo to u kolima. Izaberi ili ona ili ja. Hajde da uradimo u tvojim kolima.
1: Prije nego Shazam dozna
2: Reality Check.
1: Crni dani Cerna je band s kojim se nisam do sada susreo i baš se pitam zašto nisam. Riječ je o bendu iz Lukavca u BiH koja već godinama gradi prepoznatljiv muzički izraz kroz mračnu atmosferu, introspektivne tekstove i zvuk koji se oslije na post-punk, gothic rock i alternativnu muziku. Na sceni su prisutni još od 2014. godine, a Nosi je njihov najnoviji singl.

0: slušate
1: Reality Check. Šibenski reper i producent Hopo pravim imenom Luka Vukorepo objavio je za diskorsku kuću Mudri Brk EP pod nazivom Karneval uvertira u Figure of Ples. Kažu njegovi izdavači da nakon dosadašnjih singlova i debitanskog albuma Vaga, Nomad, Meteoropat, Hop u novom izdanju dodatno potvrđuje poziciju jednog od najzanimljivijih autorskih imena nove domaće rap scene. Moram priznati da je stvarno zanimljiv. Prvi singl s tog EP-a zove se Kakarot.

Bella Voce je prepjev talijanske pjesme Viola Violino e Viola d'Amore, snimila 74. godine, a izvorne izvođačice bile su sestre blizanke Alice i Ellen Kessler. Pjevale su i plesale uz Fred Astera, Franka Sinatru i Harrya Belafontea, osvajale talijansku televiziju i postale simbol zlatnog doba evropske zabavne glazbe. Rođene su istog dana, a gotovo 9 desetljeća kasnije, prošle godine, istog dana su i umrle. Zajedno su nastupale, zajedno su odlučile otići. Samo nemojte da vas iznenadi ako pjesmu ne prepoznate odmah. Elvirina i njihova verzija toliko se razlikuju aranžmanski da zvuče gotovo kao